0: Dajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović upozorio je da je odziv državljana Bosne i Hercegovine za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima ove godine zabrinjavajuće nizak, te je pozvao dijasporu da se registrira do 21.7. ove godine. Prema njegovim riječima, od početka procesa registracije 8.5. do danas, portalu e-izbori pristupilo je 11.379 birača koji su otvorili korisnički nalog i podnijeli prijavu za glasanje. Konačno dobre vijesti. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika kojima se omogućava povrat novca od PDV-a pri kupovini prve nekretnine. Ovo bi značajno moglo mnogima olakšati rješavanje stambenog pitanja. Istovremeno, ni riječi o pitanju o kojem također već duže vrijeme traju prepirke, a to su izmjene pravilnika kojim bi se novi granični prijelaz Gradiška stavio u konačnu funkciju, nakon što je nedavno, pod mnogi kažu sumnjivim okolnostima, privremeno otvoren. Stanovanje je najveći pojedinačni trošak kućanstava u Europskoj uniji. Prema podacima Eurostata, na stanovanje i režije otpada gotovo četvrtina ukupne potrošnje kućanstva, a razlike u visini najamnina među europskim gradovima pritom su ogromne. Najnovije istraživanje Eurostata pokazuje da se prosječna mjesečna najamnina za dvosobni stan u 40 europskih gradova kreće od 470 eura u Skoplju do čak 3350 eura u Ženevi. Među prijestolnicama najskuplji je London, gdje najamnina za dvosobni stan u prosjeku iznosi 3050 eura mjesečno. Slijede Dublin i Stockholm s prosječni 2650 eura, dok je Oslo na 2550. Dublin i Stockholm ujedno su najskupliji glavni gradovi unutar Europske unije. Sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un izjavio je da će država u potpunosti koristiti svoj položaj nuklearne sile, te da je to jedini način da se izađe na kraj sa nepredvidivom i kompliciranom globalnom sigurnosnom situacijom. Nezamislivi i zapanjujući incidenti i događaju se zbog razbojničke pohlepe hegemonističkih sila, zbog čega su sukobili diljem svijeta sve nasilniji, rekao je Kim, okrivivši Sjedinjene Američke Države za pogoršanje krvoprolića u Europi i na Bliskom istoku. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je svjetsko prvenstvo porazom 2:4 od Engleske, a Vatrene sada čeka izuzetno važan dvoboj protiv Paname, koji se igra u Torontu večeras iza ponoći u 1 sat. Uoči susreta izbornik Zlatko Dalić i veznjak Mateo Kovačić održali su konferenciju za medije u Torontu, na kojoj su najavili nadolazeći ogled i naglasili njegovu važnost u borbi za prolazak skupine. Pobjeda bi Hrvatsku značajno približila plasmanu u nokaut fazu, dok bi svaki drugi ishod dodatno zakomplicirao situaciju uoči posljednjeg kola i ogleda protiv Gane. Mateo Kovačić je izjavio: "Imao sam tešku godinu, ali već 2 mjeseca sam u potpunom pogonu i spreman sam da dam sve od sebe." Zlatko Dalić: "Svi smo zdravi, svi smo spremni, nemamo problema i dilema."
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovici dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu do 22. Najviša dnevna između 28 i 33, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
3: Sećaš li se ljubavi je...
0: 7 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro.
3: Kada...
0: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji prijepodnevni program na valove ORV-a, a sa vama danas do 13 sati bit će tajči. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan i svakako čuvajte se ovih vrućina. I ostanite uz ORV.

0: ekonomsko promidžbena poruka.
1: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.

0: marketing. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Tipe sam osjetio ovih dana, ne znam šta se to sam...
2: I zaista vrhunski restoran u Garevcu Dudin Konak. Hrana, osoblje,
1: popušta pred vodom stara brana,
2: enterijer
1: ne opire.
2: A kako i ne bi bio dobar enterijer, možda najbolji, ako ga je radio umjetnik najbolji na Balkanu, soboslikara Sreto Bojić, Persin. Otiđite. Možete u jutarnjim satima da jedete burek ili sirnicu ispod sača.

osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: A nagradno pitanje za vas, poštovani slušatelji, glasi: da prognozirate rezultat utakmice Hrvatska-Panama. Vaše odgovore šaljite putem SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Možete da šaljete SMS poruke sve do 1 sat iza ponoći. A nagradu vam poklanja kompanija Rox Orašje. Šaljite nam vaše odgovore na broj 063-422-126 putem Vibera. Rezultat utakmice Hrvatska-Panama. A naravno sutra u prijepodnevnom programu saznaćemo tko je dobitnik nagrade kompanije Rox Orašje. U 7 sati 24 su minuta. Vi ostanite uz jutarnji program.

sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Sve do 11.30 radarska u Blatuši, općina Zenica. Do 11 sati radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj. Također do 10.30 radarska u Ograjini, općina Žepče. Do 8 sati i 45 minuta radarska u ulici Bosne Srebrene u Tuzli. Do 8 sati i 30 minuta radarska na cesti Čelić-Cerići. Od 8 do 9 sati radarska u Podgorju, općina Banovići. Od 8 do 9 sati radarska kontrola u mjestu Husejnovići, općina Teočak. Od 8 do 9 sati radarska u centru Sapne. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce, Mrkonjić grad, Banja Luka i Travnik, Kneževo, Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriju Srednjobosanskog kantona. Na graničnom prijelazu Izačiće duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu dulja od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. 7 sati i 31 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: Mustad Tuzla, plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore, Audi Škoda 585 km uz garanciju, fiksni set samo 229 km, ulje i filteri za sva vozila samo 45 km i još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije, sinonim za kvalitet, najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
2: www.drmarković.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
4: Pozovite 066 278 249.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović upozorio je u razgovoru za FEN-u da je odziv državljana BiH za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima ove godine zabrinjavajuće nizak, te je pozvao dijasporu da se registrira do 21.7. ove godine. Prema njegovim riječima, od početka procesa registracije 8.5. do danas, portalu e-izbori pristupilo je 11.379 birača koji su otvorili korisnički nalog i podnijeli prijavu za glasanje. Konačno dobre vijesti. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je izmjene pravilnika kojima se omogućava povrat novca od PDV-a pri kupovini prve nekretnine. Ovo bi značajno moglo mnogima olakšati rješavanje stambenog pitanja. Istovremeno, ni riječ je o pitanju o kojem također već duže vrijeme traju prepirke, a to je izmjena pravilnika kojim bi se granični prijelaz Gradiška stavio u konačnu funkciju nakon što je nedavno, pod mnogi kažu sumnjivim okolnostima, privremeno otvoren. Čak 47 kandidatura pristiglo je na javni poziv za imenovanje predsjednika i 6 članova Vijeća za građanski nadzor Sigurnosno-obavještajne agencije, što ga je u travnju objavio Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Uz izuzetak Zdravke Čufar-Šarić, predsjednice Vijeća u dva mandata, za novi četverogodišnji mandat javilo se svi 6 dosadašnjih članova toga tijela: Gordan Akrap, Eduard Briški, Kristijan Kotarski, Aleksandar Maršavelski, Mihael Puljić i Mile Štefanec. Sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un izjavio je da će država u potpunosti koristiti svoj položaj nuklearne sile, te da je to jedini način da se izađe na kraj sa nepredvidivom i kompliciranom globalnom sigurnosnom situacijom. Nezamislivi i zapanjujući incidenti i događaji događaju se zbog razvojničke pohlepe hegemonističkih sila, zbog čega su sukobi diljem svijeta sve nasilniji, rekao je Kim, okrivivši Sjedinjene Američke Države za pogoršanje krvoprolića u Europi i na Bliskom istoku.
1: Sport.
0: Nogometaši Norveške uspjeli su, kao i nešto ranije Francuska, nakon druge utakmice u skupini izboriti prolaz u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Svladali su Senegal u New Jerseyu sa 3-2. Norveška i Francuska imaju maksimalni 6 bodova, te će direktnom dvoboju u trećem kolu odlučiti o pobjedniku skupine. Taj se susret igra u Bostonu 26. lipnja, a u njemu će Francuzima odgovarati i remi, jer za jedan gol imaju bolju razliku pogodaka od Norveške.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovici dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu do 22. Najviša dnevna između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stupnjeva Celzijevih.

0: DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. Uz svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavina cery. Vrhunská udobnosť i komfort. Dvosjedy, trosjedy, kauči, spavače sobe, plakári, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvorený salón namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salón od povjerenja.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

8 sati i 33 su minuta, a sad ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u Blatuši, općina Zenica. Do 11 sati u mjestu Piljužići, općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj. Također do 10.30 radarska u mjestu Ograjina, općina

od 9 do 10 sati Radarska na cesti Ratkovići Arapovac, općina Čelić. Od 9 do 10 sati Radarska u mjestu Radina, općina Banovići. Do 9 sati Radarska kontrola u mjestu Husejnovići, općina Teočak. Do 9 sati Radarska u centru Sapne. U Brčko distriktu od 9 do 11 sati Radarska u Donjem Breziku. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce, Mrkonjić grad, Banja Luka i Travnik, Kneževo, Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriju Srednjobosanskog kantona. Na graničnim prijelazima Izačići i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: A zahuktava se polako. Noćas u 1 sat iza polnoći Hrvatska Panama. Sutra uvečer u 21 sat Bosna i Hercegovina Katar. Nagradno pitanje za vas, poštovani slušatelji. Prognozirajte rezultat utakmice Hrvatska-Panama i šaljite putem SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. A nagradu daje kompanija Rox Orašje. Možete da glasate sve do 1 sat iza ponoći. Zaista je vrijedna nagrada kompanije Rox Orašje za onog ko pogodi rezultat utakmice Hrvatska Panama. A dobitnicu ili dobitnika saznaćemo sutra. U prijepodnevnom programu na valovima ORV-a.

Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo osiguralo je 3 milijuna 100.000 konvertibilnih maraka za nabavku medicinske opreme za potrebe kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, najveće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini. Sporazum o realizaciji ovog projekta potpisali su ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović i generalni direktor kliničkog centra Sarajevo Alen Pilav. Dramatične scene na deponiji Uborak. Veliki požar koji je izbio u jutarnjim satima jučer ubrzo se proširio i zahvatio objekte u sklopu deponije, podižući guz dim vidljiv kilometrima unaokolo. U borbu s vatrenom stihijom uz vatrogasne ekipe uključeni su i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a zbog povećane koncentracije štetnih čestica u zraku nadležne službe izdale su hitno upozorenje građanima, pozivajući im da ograniče boravak na otvorenom i poduzmu mjere zaštite zdravlja. Proglašeno je i vanredno stanje, a uzrok požara još nije poznat. Čak 47 kandidatura pristiglo je na javni poziv za imenovanje predsjednika i 6 članova Vijeća za građanski nadzor Sigurnosno-obavještajnih agencija, što ga je u travnju objavio saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Uz izuzetak Zdravke Čufar Šarić, predsjednice Vijeća u 2 mandata, za novi 4-godišnji mandat javilo se svi 6 dosadašnjih članova toga tijela: Gordan Akrap, Eduard Briški, Kristijan Kotarski, Aleksandar Maršavelski, Mihael Puljić i Mile Štefanac. Sjedinjene Američke Države su od jučer ukinule sankcije Iranu na 60 dana nakon prvih pregovora u okviru mirovnog sporazuma koji je u nastajanju. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će učiniti ono što mora ako se Iran ne bude držao svoje strane sporazuma.

0: sport.
1: Nogometaši Norveške uspjeli su kao i nešto ranije Francuska nakon druge utakmice u skupini i izboriti prolaz u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Svladali su Senegal u New Jerseyu 3-2.

0: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.
1: Vremenska prognoza.
0: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
2: U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovici dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Temperatura zraka između 28 i 33, na jugu do 37 stupnjeva Celzija.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. ORV Radio.
3: Najbolji u eteru.
4: Connection Express.

9:23, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a. Trenutačna temperatura zraka u zemlji Valentino 24 stupnja Celzijeva. Biće vruće, kažu sinoptičari. A sada ćemo da vidimo šta nam zvijezde kažu za danas. Čitamo horoskop. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. U emotivnom području bit će naglašena potreba za jasnijim razotkrivanjem osjećaja. Neočekivani razgovor mogao bi otvoriti teme koje su dugo bile potisnute. U odnosima će se stvarati dojam sudbinskog pomaka. Na poslovnom planu bit će pokrenuti procesi koji su ranije bili odgođeni. Pojavit će se situacije u kojima će se odluke donositi brže nego inače. Suradnje će biti pod utjecajem promjenjivih okolnosti. Energija će se izmjenjivati u valovima uz povremene padove koncentracije. Tijelo će tražiti više odmora nego što je uobičajeno. Osjet će se pojačana mentalna napetost. Bik. U ljubavnom životu bit će prisutna tiha distanca koja će se teško definirati. Jedan odnos bit će promatran iz nove perspektive bez potrebe za intervencijom. Emocionalna sigurnost bit će dovedena u pitanje kroz suptilne promjene ponašanja. Financijska pitanja bit će naglašena kroz neočekivane informacije. Stabilnost će biti privremeno narušena manjim administrativnim preprekama. Planovi će se razvijati sporije nego što je očekivano. Osjetljivost organizma bit će povećana, posebno u području probave. Umor će se nakupljati postupno i neprimjetno. Ritmičnost dana bit će poremećena promjenama energije. Blizanci. Komunikacija u odnosima bit će pojačana i povremeno nejasna. Biće prisutna razmjena poruka koje nose dvosmislene tonove. Privlačnost će se razvijati kroz intelektualnu dinamiku. Informacije će se kretati brzo i bez potpunog uvida u kontekst. U poslovnom okruženju bit će primijećeno preusmjeravanje prioriteta. Jedna odluka bit će donesena pod utjecajem trenutne informacije. Mentalna aktivnost bit će pojačana uz povremeni osjećaj raspršenosti. Odmor će biti otežan zbog preopterećenja mislima. Potreba za smirivanjem ritma bit će izraženija. Snovi će biti fragmentirani i isprekidani simbolima razgovora. Pojavljivat će se telefoni, poruke i nejasne riječi. U vizijama će dominirati kretanje između više scena. Rak. Emocionalna osjetljivost bit će pojačana kroz sjećanja i nostalgične impulse. Bliskost će se produbljivati kroz tihe trenutke razumijevanja. Odnos će biti obojeni potrebom za sigurnošću. U profesionalnom okruženju bit će prepoznata važnost intuicije u donošenju odluka. Neki zadaci bit će dovršeni uz osjećaj emocionalnog rasterećenja. Suradnja s drugima odvijat će se u mirnijem ritmu. Osjetljivost organizma bit će izraženija, posebno u odnosu na stres. Potreba za povlačenjem i odmorom bit će naglašena. Ravnoteža će se pronalaziti kroz mirnije aktivnosti. Slušamo Željka Samardžića, nakon njega nastavljamo sa horoskopom. 9:28. Ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, stigli smo do lavova. Privlačnost i pažnja bit će naglašene kroz dinamične interakcije. Jedan odnos mogao bi se razvijati u neočekivanom smjeru. Emocionalna potreba za priznanjem bit će izraženija nego inače. Profesionalne situacije donosit će prilike za isticanje i preuzimanje vodeće uloge. Pojavit će se potreba za dokazivanjem vlastite sposobnosti. Dinamika tima mogla bi se promijeniti pod utjecajem novih okolnosti. Vitalnost će biti visoka, ali povremeno neujednačena. Mogući su kratki periodi iscrpljenosti nakon intenzivnih aktivnosti. Ravnoteža će se uspostavljati kroz smirenije dijelove dana. Djevica. U emotivnim odnosima bit će naglašena analiza i potreba za jasnoćom. Emocije će se izražavati suzdržano, ali stabilno. Bliskost će se razvijati kroz praktične geste. Na poslu će se tražiti preciznost i fokus na detalje. Neki zadaci će se pokazati zahtjevnijima nego što je očekivano. Organizacija će igrati ključnu ulogu u uspjehu. Osjetljivost će biti vezana uz umor i napetost zbog obveza. Biće naglašena potreba za rutinom i redom. Energija će se stabilizirati kroz discipliniran ritam. Vaga. Ljubavni odnosi bit će obilježeni potrebom za skladom, ali ispod površine mogla bi tinjati neizrečena dilema. Privlačnost će biti prisutna, no neće sve biti jednostavno protumačiti. Jedan susret mogao bi otvoriti pitanje ravnoteže između davanja i primanja. Ljepota trenutka neće izbrisati potrebu za istinom. Poslovno okruženje donijet će potrebu za diplomatskim pristupom. Neki razgovori mogli bi imati veći značaj nego što će se na početku činiti. Moguće je da će se tražiti posredovanje ili smirivanje napetosti. Vaša sposobnost mjerenja pravog trenutka bit će posebno važna. Unutarnja ravnoteža bit će osjetljivija nego inače. Previše prilagođavanja drugima moglo bi se odraziti na umor i raspršenost. Tijelo će tražiti mir, estetiku i skladan ritam. Obnavljanje energije dolazit će kroz osjećaj da ništa ne mora biti forsirano. Škorpion. Intenzitet osjećaja bit će primjetan, a emocionalne spoznaje mogu donijeti olakšanje. Privlačnost i magnetizam bit će izraženi. Povezanost s bližnjima produbit će se. Fokus i upornost bit će naglašeni. Prilike za rješavanje kompleksnih zadataka bit će prisutne. Prepoznavanje vaših sposobnosti donijet će neočekivane pohvale. Mentalna snaga bit će izražena, a emocionalna ravnoteža podupirat će fizičko zdravlje. Male promjene u navikama donijet će dugoročne koristi. Nakon Željka Samardžića idemo u završnicu horoskopa.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do Strijelca. Avanturistički duh donosi nove susrete, otvorenost za emocije i spontanost naglašena je. Djelovanje iz intuicije donijeće emotivne spoznaje. Neočekivani prijedlozi i prilike za učenje pojavit će se. Putovanje ili promjena perspektive donijet će uvid u buduće korake. Fokus na fleksibilnost bit će važan. Vitalnost će biti prisutna, a aktivnosti vani donijet će zadovoljstvo. Pažnja na ravnotežu između aktivnosti i odmora donijet će stabilnost. Snovi otkrivaju nove ideje i inspiracije, dok vizije mogu sugerirati neočekivane prilike. Jarac. Stabilnost i osjećaj sigurnosti bit će naglašeni. Sitni gestovi pažnje mogu produbiti emocionalne veze. Povjerenje u partnera donijet će mir. Odgovornosti i discipline pridaju se veće važnosti. Rad na dugoročnim projektima donijet će priznanje i osobno zadovoljstvo. Prilike za napredak bit će prisutne. Tijelo i um bit će u balansu. Rutine i disciplina podržat će energiju. Sitni trenuci opuštanja bit će posebno dragocjeni. Vodenjak. Neočekivani trenuci donose dublje uvide u odnose. Povjerenje se gradi kroz pažnju i prisutnost. Emocionalna dinamika pruža nove perspektive. Profesionalni izazovi otkrivaju kreativna rješenja. Suradnja donosi neočekivanu potporu. Ideje se ostvaruju kroz inovativan pristup. Vitalnost se povećava kroz aktivnosti tijela i uma. Mentalna jasnoća donosi nove uvide. Pažnja na energiju tijela donosi iznenadne blagoslove. I ostale su ribe. Intuicija će snažno voditi kroz ljubavne situacije. Jedan pogled ili kratki razgovor mogao bi otkriti mnogo više od izgovorenih riječi. U vezama će se osjetiti potreba za većom bliskošću. Slobodnim ribama predviđa se romantičan susret koji će probuditi maštu. Na poslovnom planu bit će primijećena povećana kreativnost. Neke ideje koje su dugo očekale pravi trenutak mogle bi konačno dobiti priliku za realizaciju. Okolina će pokazati više interesa za prijedloge i zamisli. Financijska situacija postupno će se stabilizirati. Osjećaj unutarnjeg mira pozitivno će utjecati na organizam. Emocionalna ravnoteža donijet će dodatnu snagu. Manje brige izgubit će na važnosti tijekom dana. Vitalnost će biti bolja nego što se očekivalo. I to bi bilo sve horoskopa što se tiče za danas, a nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz obiteljski radio Valentino. Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modrića.

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: A danas vas nagrađuje kompanija Rox Orašje. Vaše je samo da pogodite rezultat utakmice Hrvatska-Panama. Putem SMS poruke pošaljete prognozu na broj 063422126 putem Vibera. To možete da uradite sve do 1 sat iza ponoći, kada počinje susret Hrvatska-Panama noćas. Pristižu rezultati. A vidjet ćemo tko će da bude sretnik ili sretnica večerašnjeg susreta Hrvatska-Panama. Prognozirajte i šaljite.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo osiguralo je 3 milijuna 100 tisuća konvertibilnih maraka za nabavku medicinske opreme za potrebe kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, najveće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini. Sporazum o realizaciji ovog projekta potpisali su ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović i generalni direktor kliničkog centra Alen Pilav. Dramatične scene jučer na deponiji Uborak. Veliki požar koji je izbio u jutarnjim satima ubrzo se proširio i zahvatio objekte u sklopu deponije, podižući guz dim vidljiv kilometrima unaokolo. U borbi s vatrenom stihijom uz vatrogasne ekipe uključeni su i pripadnici oružanih snaga BiH, a zbog povećane koncentracije štetnih čestica u zraku, nadležne službe izdale su hitno upozorenje građanima, pozivajući ih da ograniče boravak na otvorenom i poduzmu mjere zaštite zdravlja. Proglašeno je i vanredno stanje, a uzrok požara još nije poznat. Vukovarsko-srijemska policija zaprimila je jutros dojavu o eksplozivnoj napravi u općinskom sudu u Vinkovcima, potvrdili su iz te policijske uprave. Navode kako su u tijeku istražne radnje, a djelatnici suda su privremeno napustili svoje prostorije. Pored djelatnika policije na mjestu događaja su i djelatnici protueksplozivne zaštite Vukovarsko-srijemske policije. Kako piše Dnevnik HR, policijska uprava Šibensko-Kninska jutros u 7 sati i 39 minuta zaprimila je informaciju o anonimnoj dojavi o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi unutar Županijskog suda u Šibeniku. Sjedinjene Američke Države su od jučer ukinule sankcije Iranu na 60 dana nakon prvih pregovora u okviru mirovnog sporazuma koji je u nastajanju, a američki predsjednik Donald Trump rekao je da će učiniti ono što mora ako se Iran ne bude držao svoje strane sporazuma.
1: Sport.
0: Izbornik reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić je u najavi utakmice rekao kako je već odlučio s kojih 11 će Hrvatska igrati protiv Paname, a evo o kojim imenima je riječ. Livaković, Stanišić, Čaleta Car, Šutalo, Gvardiol, Sučić, Modrić, Pašalić, Baturina, Perišić i Budimir.
1: Vremenska prognoza.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovici dana lokalnim pljuskova praćenim grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: pronađite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.
2: Volio sam te, konačno te samom sebi priznajem.

0: Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. Uz svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Music.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modričar.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Stanari ulice Federica Garcije Lorke u Banja Luci proveli su dane u velikoj zabrinutosti nakon što je opasni azbestni otpad danima ostavljen na otvorenom prostoru, i to točno između dva dječja igrališta. Građani su odmah apelirali na hitnu reakciju nadležnih službi, upozoravajući da nepropisno odlaganje azbesta direktno ugrožava zdravlje djece i prolaznika koji svakodnevno borave na ovoj lokaciji. Na ulicama Tuzle jutros od 7 sati zabilježene su velike saobraćajne gužve uslijed mirne protestne vožnje koju je organiziralo Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju. Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju jeste uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Vukovarsko-srijemska policija zaprimila je jutros dojavu o eksplozivnoj napravi u Općinskom sudu u Vinkovcima, potvrdili su iz te policijske uprave. Navode kako su u tijeku istražne radnje, a djelatnici suda su privremeno napustili svoje prostorije. Pored djelatnika policije na mjestu događaja bili su i djelatnici protueksplozivne zaštite Vukovarsko-srijemske policije. Dojava je bila lažna. Kako piše Dnevnik HR, policijska uprava Šibensko-Kninska jutros u 7 sati i 39 minuta zaprimila je informaciju o anonimnoj dojavi, a navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi unutar Županijskog suda u Šibeniku. Također radi se o lažnoj dojavi.

0: Sjedinjene američke države su od jučer ukinule sankcije Iranu na 60 dana nakon prvih pregovora u okviru mirovnog sporazuma koji je u nastajanju, a američki predsjednik Donald Trump rekao je da će učiniti ono što mora ako se Iran ne bude držao svoje strane sporazuma.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će u narednoj fazi svjetskog prvenstva, ako se tamo plasira, igrati protiv pobjednika grupe D. Nakon što su Francuska i Norveška sinoć ostvarile pobjede nad Irakom, odnosno Senegalom. Naime, pobjedama ove dvije reprezentacije one su došle na po 6 bodova, dok su Senegal i Irak na 0 bodova nakon 2 kola, čime su šanse da se jedna od ovih selekcija plasira u narednu rundu značajno smanjene. S druge strane, Zmajević će skoro pa sigurno pobjedom protiv Katara doći u 16. finala, gdje su se mogli upariti s prvoplasiranom ekipom iz grupe D ili grupe E.

0: Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Još jednom ćemo da kažemo, sponzor kompanija Rox Orašje nagrađuje slušateljku ili slušatelja koji pogode rezultat večerašnje utakmice Hrvatska Panama, koja se igra u 1 sat iza ponoći. Prognozirajte, pošaljite SMS porukom na broj 063-422-126 putem Vibera. A sada ćemo da pročitamo jedan tekst koji je napisao Igor Flak. A Igor je pisao Luki Modriću. Kako ćemo bez Modrića? I to me pitanje i dalje proganja, jer njegov nogomet između 30. i 40. godine života bio je senzacionalan, a u tom je razdoblju postigao najveće klubsko, reprezentativne i osobne vrhunce. I kad on nije bio na visini zadatka, što se do duše događalo rijetko, naš rezultat je patio. Noć i jutro nakon što su nas u drugom poluvremenu pobjedili Englezi, koji imaju klasu, moderni su, imaju velikog centarfora, Luku Modrića je javnost na društvenim mrežama deportirala iz Sjedinjenih Američkih Država. Netko se usudio reći i da je stajao na pramcu Titanika. Ne može i ne mora Hrvatska svaku utakmicu odigrati vrhunski, ima pravo na slabiji dan. Iako se i u tom na kraju razočaravajućem dojmu dalo pronaći dobre stvari u našoj igri, koje mi imamo, ali s četvoricom u zadnjoj liniji. Luku Modrića poznajem od kad je nogometno prohodao. S njegovim nogometnim ocem Tomom Basićem sam uspostavio jedan ugodan, neću reći prisan, ali korektan odnos. I nikad neću zaboraviti kako mi je rekao 2006. godine da će Luka jednog dana biti najbolji igrač na svijetu. Mislio sam, pa nisi ti Baba Vanga. S Lukom je odnos uvijek bio profesionalan. Uručio sam mu prvu važniju nagradu u njegovom životu 2007. godine za najboljeg igrača godine u izboru Večernjeg lista. Nakon toga Luka je imao vremena samo za brzi čaj i još brži intervju. Eto, valjda nismo kliknuli. Nismo komunicirali, osim kada su nagrade bile u pitanju. On je postao planetarna zvijezda koja je bjesomučno bježala od Zdravka Mamića, koji ga je s Barba Tomom držao kao kap vode na dlanu u vitalnim trenucima karijere. Naravno, ta epizoda iz njegove karijere pod naslovom Ne sjećam se ostaće zauvijek kao jedna mrlja, ali i upozorenje za neke buduće generacije. No, svi smo mi od krvi i mesa, radimo pogreške u životu, nosimo taj teret. No, ne mogu prihvatiti raketiranje legendarnog kapetana nakon njegove slabije utakmice. Da, vidi se da je Luka već više djed nego tata nogometa. No, baš zato što nije odigrao kako zna, vatreni su patili. Jer se još uvijek nije pojavio igrač koji bi na svoja leđa mogao preuzeti njegov teret. A igrač poput Luke Modrića se rađa. Naravno, postoji problem i u činjenici da izbornik nije pripremio igru u slučaju da Luke nema, ali to i nije lagano učiniti dok je Luka tu, jer ego je zeznuta stvar. Više puta sam napisao kako ćemo bez Modrića i to me pitanje i dalje proganja, jer njegov nogomet između 30. i 40. godine života bio je senzacionalan. Ne bih ovdje izlazio preduboko u razloge zašto se nije oprostio možda koju godinu prije na vrhuncu svoje moći, ali to je bio njegov izbor. Prošao je jedan od najtežih trenutaka u karijeri kada ga se Real odrekao, što mislim da je bila pogreška. Sezona u Milanu je bila korektna, no Luka nije sretan. Pred vratima je ogroman jubilej. Tog 24. lipnja 2026. godine Luka će ući u klub posebni igrajući za Hrvatsku okrugli 200. put. 20 godina i gotovo 4 mjeseca nosi kockasti dres s istim žarom. Prvi i posljednji dan. Da, ovo je za njega, ali i za Hrvatsku, veliki dan. Bez njegovog postavljanja, pravovremenog pasa, zašto ne i udarca kao u Varaždinu, Vatreni bi bili oslabljeni. Ne dvojim da još uvijek može autoritetom, argumentom znanja, odlučnosti i nogometne inteligencije odvesti Vatrene u nokaut fazu. A onda, kako bude, samo netko kao mi može lupetati kako je normalno da Hrvatska na svjetskom prvenstvu osvaja medalju. Kako god završi, ova priča, gledali smo jedan film o igraču i čovjeku sa svim njegovim vrlinama i manama, o nogometašu kakvog nismo imali i teško da ćemo tako brzo ponovno imati.

0: 11 sati i 33 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 14 i 30 radarska u Šijama, općina Tešanj. Također do 14 i 30 radarska u mjestu Misurići, općina Maglaj. Do 14 sati radarska u Papratnici, općina Žepče. Do 14 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Od 12 do 13 sati radarska u mjestu Pašalići, općina Gračanica. Do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 12.30 u Babajićima, općina Kalesija. Do 12 sati radarska u Gornjoj Sapni, također općina Sapna. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad, Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriju Srednjobosanskog kantona. Na graničnom prijelazu Gabela Polje duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima OLV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.
1: Bilo je žuto. Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Obiteljski
2: radio.
3: Valentino.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Komunalna i ekološka kriza u Mostaru, koja je eskalirala katastrofalnim požarom na deponiji Uborak i proglašenjem tehničko-tehnološke nesreće, u potpunosti je izmakla kontroli. Dok je grad i dalje obavijen gustim dimom, na ulicama je izbila nova drama. Građani su izašli na ulice kako bi spriječili stvaranje nove, divlje deponije na domak Mostarskog jezera, a na teren je morala izaći i policija. Naime, u javnosti je procurila informacija da je u skladu s odlukom kriznog štaba smeće s Mostarskih ulica počelo da se deponuje uz samu obalu Mostarskog jezera na lokaciji nikada izgrađenog bazena u naselju Vrapčići. Na ulicama Tuzle jutros od 7 sati zabilježene su velike saobraćajne gužve usled mirne protestne vožnje koju je organiziralo Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju. Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju jeste uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Zagrebačka policija privela je na kriminalističko istraživanje 65-godišnjaka koji je jučer oko 19 sati i 15 minuta pucao iz zračne puške prema troje djece koja su se nalazila u Sesvetskoj Bihaćkoj ulici. Policijska uprava Zagrebačka je precizirala da je 65-godišnjak nakon verbalnog sukoba ispalio nekoliko streljiva, takozvani dijabola prema djeci, te je tom prilikom jedno od njih pogodilo u predjelu noge, dok druga dva nisu ozlijeđena. Policijska uprava Zagrebačka dodaje da je djetetu liječnička pomoć pružena u KBC-u Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno. Papa Lav 14. jučer je pozvao vlade širom svijeta da osiguraju da pristup hrani, vodi i zdravstvenoj zaštiti ne bude podređen geopolitičkim interesima, te je zatražio obnovu multilateralne suradnje u borbi protiv gladi i njenih uzroka. Obraćajući se izvršnom odboru Svjetskog programa za hranu UN-a u sjedištu u Rimu, papa je rekao da se svijet suočava s trajnim krizama obilježenim sukobima, kroničnom nesigurnošću u snabdjevanju hranom, ekonomskom nestabilnošću i klimatskim ranjivostima.

0: Informacije iz sporta. Lionel Messi je jučer protiv Austrije dva dana prije 39. rođendana postavio čak 4 rekorda koji su odmah upisani u Guinnessovu knjigu rekorda. U pobjedi Argentine rezultatom 2-0 Messi je postigao oba gola i time postavio nove rekorde svjetskih prvenstava. Messi je u 38. minuti doveo Argentinu u vojstvo na asistenciju Medine, a to mu je bio 17. gol na svjetskim prvenstvima, te je na taj način prestigao Miroslava Klosea na vječnoj listi. U 5. minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena Messi je istrčao kontranapad, dodao loptu Alvarezu, čiji udarac je zaustavio golman Austrije, a lopta se odbila do Messija, koji je iz drugog pokušaja pogodio i postigao svoj 18. gol na svjetskim prvenstvima. Messi je u 38. minuti doveo Argentinu u vojstvo. U 5. minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena Messi je istrčao kontranapad, dodao loptu Alvarezu, čiji udarac je zaustavio golman Austrije, a ponovno je Messi natrčao na odbijanac. Vremenska prognoza. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu do 38 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

nešto? Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. U svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.

0: novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: 12 sati i 27 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Također do 14.30 radarska u Šijama, općina Tešanj. Do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Misurić i općina Maglaj. Do 14 sati radarska u Paprasnici, općina Žepče. Do 14 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Do 13 sati radarska u Pašalićima, općina Gračanica. Od 13 do 14 sati radarska u Čehajama, općina Srebrenik, cesta Tuzla Orašje. Od 13 do 14 sati radarska vas čeka u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 13 do 14 sati radarska u mjestu Omerović i općina Teočak. Od 13 do 14 sati radarska u mjestu Kraljević i općina Sapna. Ja ino vamo, el mundo es grande pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, okay, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, večeras do 22 sata, zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce, Mrkonjić grad, Banja Luka i Travnik, Kneževo, Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriju Srednjobosanskog kantona. Na graničnim prijelazima Gabela Polje i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu dulja od 30 minuta.
1: Tradicionalnu kuhinju SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Komunalna i ekološka kriza u Mostaru, koja je eskalirala katastrofalnim požarom na deponiji Uborak i proglašenjem tehničko-tehnološke nesreće, u potpunosti je izmakla kontroli. Dok je grad i dalje obavijen gustim dimom, na ulicama je izbila nova drama. Građani su izašli na ulice kako bi spriječili stvaranje nove, divlje deponije na domak Mostarskog jezera, a na teren je morala izaći i policija. Građani, koje nitko zvanično nije obavijestio o ovom radikalnom potezu vlasti, spontano su se okupili na lokaciji u Vrapčićima kako bi fizički spriječili kamione komunalnog da dovoze otpad, nakon čega je na teren stigla i policijska patrola. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković izjavio je da je online klađenje danas jedan od najvećih problema i izazova kada je riječ o zaštiti djece i mladih. Kako je naveo, mnoge zemlje su ovu oblast odavno uredile i postavile jasna pravila, dok su u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, nažalost, i dalje postoji značajan prostor za zlouporabu.

0: Zagrebačka policija privela je na kriminalističko istraživanje 65-godišnjaka koji je jučer oko 19 sati i 15 minuta pucao iz zračne puške prema troje djece koja se nalazila u Sestrinskoj Bijačkoj ulici. Policijska uprava Zagrebačka je precizirala da je 65-godišnjak nakon verbalnog sukoba ispalio nekoliko streljiva, takozvani dijabola, prema djeci, te je tom prilikom jedno od njih pogodilo u predjelu noge, dok druga dva nisu ozlijeđena. Policijska uprava Zagrebačka dodaje da je dijete liječnička pomoć ukazana mu u KBC u Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno. Papa Lav 14. jučer je pozvao vlade širom svijeta da osiguraju da pristup hrani, vodi i zdravstvenoj zaštiti ne bude podređen geopolitičkim interesima, te je zatražio obnovu multilateralne suradnje u borbi protiv gladi i njenih uzroka. Obraćajući se izvršnom odboru Svjetskog programa za hranu UN-a u sjedištu u Rimu, Papa je rekao da se svijet suočava s trajnim krizama obilježenim sukobima, kroničnom nesigurnošću u snabdijevanju hranom, ekonomskom nestabilnošću i klimatskim ranjivostima.
1: Sport.
0: Reprezentacija Paname u ključni dvoboj protiv Vatreni ulazi drastično oslabljen, jer je definitivno potvrđeno da će utakmicu propustiti njihov ključni veznjak i prva zvijezda momčadi Adalberto Carrasquilla. Carrasquilla se nije uspio na vrijeme oporaviti od neugodne ozljede koju je zadobio nastupajući u finalu Meksičke lige. Panama je uložila maksimalne napore za njegov oporavak, ali nije uspjela.
1: Vremenska prognoza.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje, su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu do 38 stupnjeva Celzijevi.

13 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, i ovim izdanjem vijesti završili bismo naše druženje u smjeni broj 1. Sa vama u 7 sati do sada bio je Tajči. Da vam želim ugodno i

0: prognozirajte rezultat utakmice Hrvatska-Panama. Šaljite putem SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ako želite da osvojite nagradu koju daje kompanija ROX Orašje, sve to možete do 1 sat iza ponoći. Uživajte na valovima ORV-a, svakako uživat ćemo i noćas na utakmici Hrvatska-Panama. A naravno, vatrenima želimo puno sreće.
1: Nije uspjelo.
0: I da idemo dalje.
1: Toliko se uzelo.
0: Svako dobro i do slušanja.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Ćao!

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Vaš

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858. Go.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Iglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Iglo fans, feels like home. Posjetite Iglo salon rasvjete ili iglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto. Oh yeah.

0: već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modrića.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 16 je sati.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Javnost u Bosni i Hercegovini potresla je vijest o još jednom femicidu koji se dogodio prije nekoliko dana kod Gračanice. Prerasta li femicid u pandemiju, pitaju se stručnjaci. Samoubojstvo nakon ubojstva može biti povezano sa osjećajem bezizlaznosti, poručili su. Neophodno je graditi sistem u kojemu će svaka prijava nasilja biti shvaćena ozbiljno, pravovremeno procijenjena i adekvatno tretirana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine najavio je, početkom idućega mjeseca imat će sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a koje je nametnuo visoki predstavnik. Odlučit će i hoće li prihvatiti zahtjev za razmatranje odluke o uklanjanju Milorada Dodika sa političke scene na 6 godina. Švicarski mirovni pregovori daju prve rezultate. SAD i Iran, koji razgovaraju uz pomoć i koordinaciju s pakistanskim i katarskim izaslanstvom, dogovorili su nove detalje pregovora. Sada su na redu stručne ekipe koje bi trebale brusiti detalje konačnog sporazuma. Europska unija mora integrirati Ukrajinu u svoju buduću obrambenu uniju i biti spremna brzo nadoknaditi je neminovno američko povlačenje snaga i opreme, poručio je danas povjerenik za obranu EU-a. Moskva smatra da su Sjedinjene Države odstupile od svoje uloge nepristranog posrednika, a u pregovorima za okončanje rata koji traje više od 4 godine u Ukrajini, poručio mi ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Velika Britanija danas obilježava 10 godina od referenduma o izlasku iz Europske unije. Političke i ekonomske posljedice te odluke i dalje snažno oblikuju zemlju, kažu. Britanci građani smatraju da im izlazak iz Europske zajednice nije donio mnogo dobroga.
1: Sport.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska i Panama igraju od 1 sat i za pola noći po našem vremenu u Torontu, susret grupe L. Vatreni kao i protivnik bez bodova su nakon prvog kola, više nemaju prava na kiksu koliko žele zadržati šanse za plasman u nokaut fazu. U istoj grupi Engleska protiv Gane traži plasman dalje, kao i Portugal u duelu sa Uzbekistanom. Još u današnjem programu igraju Jordan i Alžir.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra prije podne najavljuju sunčano uz malu na oblaku. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti, širom BiH mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom. Jutarnja temperatura između 14 i 20, a najviša dnevna sutra uglavnom od 28 do 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljsko

0: ne pada nam to na pamet, ne bi mogli zauzeti ovu poziciju na kojoj trenutno sjedimo da je tako. Dobro, ajde izuzmemo ono da su malo luckasti, vjerojatno po tvorničkoj postavci. Lijepi vam pozdravi ljudi na početku druženja, kada ja volim kazati, utorak je taj dan, među ostalim, kada uz radio sve ide ljepše, bolje, lakše.
1: Hello everybody.
2: Hello everybody.
3: Dobar dan.
4: Ja hoćam da
5: pozdravim.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome. Želim ORB.
0: 23. po redu kroz 6. lipanjski junski 2026. Uživo pozdrav na početku, a dijelom poslije podnevnog, a dijelom večernjega druženja. 16 sati 7 i pol minuta. Eto, generalije za nam dovoljno i ostalo ćemo razraditi sisteme zajednički. No je god da vas upitam, kako se danas malo se lakše diše, no jučer, jer i vanjska temperatura je prihvatljivija. Nije toliko vrelo, jeste da gnjavi sparina, ali plus 31 u Brčkom, najniže plus 28 u Tuzli. Pa ovo je jako lijepo.
6: Ljeto uz ORB.
0: Ok, pržit će dolazećih dana, meteorolozi nas upozoravaju da se na kulminaciju oboga toplinskog vala spremimo za vikend i dolazeći ponedjeljak. E, tad će nam ići živa skakutati ono ko da je u top full formi, do 38 u plusu u hladu. Brr. Nećemo, dotaćemo se mi već ono osvježiti i pripremiti za takvo što. Je li vas umorio ovaj utorak bar do svog sadašnjega dijela? Ja se iskreno nadam, ukoliko ste morali poraniti jutros, do svojim obavezama to je prednost, shvatite to kao blagodat. Kako? Pa one jutarnje malo svježine pokupite i izbjegnete ono najšpica vrelije vrijeme. E sad, iskreno se nadam da se ne umarate vi koji ste kroz smjenu 2, eventualno vi plandujete i odmarate u hladu koji ćete u dežuru 3. Na vašoj putanji, ma kako to izgledalo bilo, ja ću biti pokušati i truditi se dati sve od sebe. Budem ta vaša muzička pratnja koju nećete odoljeti. Ja sam Miroslav, još jednom lijep pozdrav svima i ostanite tu gdje jeste, bilo da ste mi frekventni.

hoće se ohladiti, samo se osvježiti. Tu smo i mi da vas dobrim hitovima također osvježimo. Recite ukoliko vas nešto tišti, eventualno muči, možete se malo izjedati, malo požaliti, pohvaliti nekoga, nekome nešto poručiti, poželjeti neku dobru pjesmu. Tu smo, pokrenut ćemo i mašineriju sa Viber aplikacijom u studiju na broju 063-422-126. Vama je na izvolite, idemo opušteno kroz ljetno poslije.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sve.

0: vozila na tržištu, kamionski program, saj bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba saj bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892 Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Najbolja muzika, samo

0: možda.
1: Neka snosi dobar osjećaj dalje uz playlistu poslije podne s radija. Evo ili ste se uključili, tako treba. Pozivam vas interakcijski, idete ili pripomoći mi, ja imam gomiletinu super dobrih hitova, ali ništa to ovako vi malo ne zasladite. Viber je studijski broj 063-422-126. Pa ste mi napisali, može li tamo neki džena za nas? Ma može biti. Navratit ćemo ga da pjeva. Nešto od Kolonije, može biti će. Ej, ekipa, imam i obavijest. Kolonija nova singlica, lirike u pitanju, ali nema veze. Bitan je ritam, taman koliko nama za radio i treba. Super dobra stvar, onako malo jača, plesna, na njihov fazon. Do tada pustit ću Manijaka. Da. Dalje. Sanja, prijedlog, pozdrav Brčko, ela, može biti. Pa onda još jedna u letu. Pozdrav za ekipu koja ide iz Komarne, a poseban pozdrav za Mus. Prenos. Može li za Edu i Majda nešto od Severine? Može. Spremno mi je miligram i sevka od ljeta do ljeta. Ako hoćete izmijeniti, slobodno mi napomenute. Idemo fleksibilno i onako zajedničkim snagama ukrižati sve ono što imamo najjače u zvuku i ispadne na kraju tip-top proizvod. 063-422-126, Viber i ORB.

0: nađite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Radio Valentino.
3: Hello everybody.
4: Hello, dobar dan.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan svakome. Želim ORV.

Neka je lagan dodir, ko ljetni povjetarac ovoga utorka poslije podneva uz radio. Ali valja uzburkati pogotovo navijačke strasti. Večeras utakmica, jedan sat iza pola noći, pa nema se više prava ni na kakve kalkulacije ili kiks. Papirnato najslabiji protivnik za Hrvatsku reprezentacija Paname, Kanada, Toronto, jedan iza pola noći. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, poliklinika Dr. Marković Brčko, vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo i ove puta našim pokroviteljima mundijalske rubrike ili kuta na ORV radiju. Kompanija Rox, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i vinarija Pajić Bukvik Brčko. Zakotrljana je i nova nagradna pitalica sa ORV radija. Ono zanimljivo za slušatelje, plus informacije, izjave i toga će biti danas. Idu se večeras sam navijačke strasti pokazati. Znam, malo je nezgodna satnica, ali bože moj, nije mundijal i najvažnije utakmice svaki dan. Zajednički je, očito je, pokazali na terenu navijači i Hrvatske i Bosne i Hercegovine zajedničko navijanje za obje reprezentacije u obje države i dobrim dijelom u ostatku regije. E sad, nagradno pitanje glasi za vas. Pogodite rezultat utakmice Hrvatska-Panama i dođite do vrijedne nagrade koje je za vas u ovom bloku darivanja osigurala kompanija Rox. Kako ćete? Lako. Proslijedite pismom na ORV Viber studijski broj, kažete rezultat i to je to. Nema previše mudrolijanja, ajmo prognozeri, ajmo radio tiketi, ispuni to, dobitno kombinacijski. Znači, krajnji rezultat zanima nas sa utakmice Hrvatska-Panama. Javljaš na Viber broj 063-422-126. Još jednom, u ovom krugu nagrađivanja za vas je dar osigurala kompanija Rox. Jer svijet voli pobjednike. Svijet je na glavačke. Nogometna groznica trese svijet. Mundijal je na ORV radiju. Prihvati izazov. Jer svijet voli pobjednike.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervi

0: Dirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brško distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus,
3: 17. sati, vijesti na ORL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Javnost u Bosni i Hercegovini potresla je vijest o još jednom femicidu koji se dogodio kod Gračanice prije nekoliko dana. Stručnjaci pitaju prerasta li femicid u pandemiju kod nas. Samoubojstvo nakon ubojstva može biti povezano sa osjećajem bezizlaznosti, poručuju dalje. Neophodno je graditi sistem u kojem će svaka prijava nasilja biti shvaćena krajnje ozbiljno, pravovremeno procijenjena i adekvatno tretirana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine najavio je početkom idućega mjeseca održat će sjednicu na kojoj će razmatrati izmjene krivičnog zakona BiH, a koje je nametnuo visoki predstavnik. Odlučit će hoće li i prihvatiti zahtjev za razmatranje odluke o uklanjanju Milorada Dodika sa političke scene na 6 godina. Švicarski mirovni pregovori daju prve rezultate. SAD i Iran, koji razgovaraju uz pomoć i koordinaciju s pakistanskim i katarskim izaslanstvom, dogovorili su nove detalje pregovora. Sada su na redu stručne ekipe koje bi trebale brusiti detalje konačnog sporazuma. Europska unija mora integrirati Ukrajinu u svoju buduću obrambenu uniju, biti spremna brzo nadoknaditi neminovno američko povlačenje snaga i opreme. Ovo je danas poručio povjerenik za obranu EU-a. Moskva smatra da su SAD odstupile od svoje uloge, kako je rekao nepristranog posrednika u pregovorima za okončanje rata koji traje više od 4 godine u Ukrajini. Poruka je ovo ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. Velika Britanija danas obilježava 10 godina od referenduma o izlasku iz Europske unije. Političke i ekonomske posljedice te odluke i dalje snažno oblikuju tu zemlju. Britanci građani smatraju da im izlazak iz Europske zajednice nije donio mnogo dobroga. Sport. Nastavlja se mundijal, danas je 13. dan. Hrvatska i Panama igraju od 1 sat i za pola noći u Torontu susret grupe L. Vatrenima, kao i Panami, bez bodova su nakon prvog kola i prijeko je potrebna pobjeda. Više nemaju prava na kiksu koliko žele zadržati šanse za plasman u nokaut fazu. U istoj grupi vodeća Engleska protiv Gane traži plasman dalje. Tako što i Portugal u duelu sa Uzbekistanom. U današnjem rasporedu još se sastaju Jordan i Alžir.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju za sutra prije podne sunčano uz manju oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake, širom BiH mogući su lokalni pljuskovi mjestimice praćeni grmljevinom. Ujutro temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 28 do 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: Hello, everybody.
1: Hello,
2: dobar dan.
3: Hello, ja sam da pozdravim.
4: Dobar dan. Dobar dan svako večer i ORV. When I met you in the summer.
5: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
6: Oh yeah. Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: Ljetni ples, ljetni džir, ljetni hitovi na playlisti su RV Radija. 17.24 u susreti prometnoj centrali. Jesmo li se dovoljno izgužvali na cestama, gradovima, naseljima, okolo kroz poslije podnevno špicu ili još traje?
1: Slušate Radio Valentino.
0: Javnite ukoliko imate bilo kakvu korist na drugim vozačima. Javnite mi ukoliko imate prijedlog za dobar hit. Pogađajte na ORB Mundialu. Večerašnji rezultat utakmice Hrvatska Gana. I očekujte nagradu koju je za vas osigurala kompanija Rox u ovom bloku darivanja. Možete pogađati sve do jedan iza pola noći, odnosno do prvog zvižduka u Torontu. Sutra ujutro ćemo pokrenuti novu nagradnu pitalicu, a ususret utakmici Bosna i Hercegovina Katar. Ma opušteno, lagano, bez ikakvih opterećenja, ne smijem, stres biti prisutno. Samo dobro mjuza, relaksirajuće informacije, priče, rubrike, izjave. A vi kako ste?

0: Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. U svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
2: Slušaš ORV Radio.

ništa, dok vani prže sunce, kod nas prže najbolje hitovi i ritam. Ostani uz ovdašnje miksere, osvježi se kroz vrući ljeto uz frekvenciju ORV radija. 17:38, obećao sam, predstavit ću i novu koloniju. Dobar, dobar, dobar ljetni vibe su pustili. Ide Ivana rasturati opet vokalno, a ritmom prijeniti ili zarazno. Dalje, zašećeriti ljeto 2026. Nova kolonija, stvar se zove Zavijaš klub.

0: No, imali prođu ili ne?
1: Ljetni je vibe.
0: Nova kolonija premijerno smo predstavili stvar. Zavijaš kolu. Ide forca, idu izjave za koji trenutak. Jedan bit za pola noći. Idemo dići malo tu nogometnu groznicu na viši level. Hrvatska Panama, jedna od odlučujućih tekmi u

0: sam.
1: Samo forcan. Ili jako ili nikako. Je, malo nosa, malo manta, nova vrelina, vršina, sparina, šta. Ali bome nosa i nogometna groznica trese. Idemo u Toronto. Tamo nas čeka hrvatski izbornik Zlatko Dalić. Kako ispraviti pogreške i kako večeras ostvariti dobar rezultat protiv Paname?
2: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Mi smo, nažalost, uklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili, utrošili energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo u minus. I to je ono što moramo popraviti. Dakle, ta koncentracija, ta odgovornost. Protivnik je dobar, koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
1: Biće i dosta promjena u sastavu. Da, da, izmjene su, a i sistem se mijenja. Izlazi se iz onoga 3-5-2, sad to ide na drugu varijantu, odnosno onu početnu, u prilikom koje je Hrvatska ostvarivala i najbolje rezultate. Četvorica u zadnjoj liniji, pa onda 3 vezna, 2 vezna, 3-2 po boku i 2 napadača. Biće promjena i kadrovskih rješenja. Mateo Kovačić će se vratiti vjerojatno u prvih 11. Na završnoj preskonferenciji upravo uz Dalića obratio se novinarima i Mateo Kovačić, kojeg ćemo čuti za neko kratko vrijeme. Ostanite tu. I šta još pogađate u okviru Mundial na ORV rubrike? Rezultat večerašnjega meča. Pogađajte rezultat i dođete do vrijedne nagrade koje je u ovom krugu darivanja osigurala kompanija Rox. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Paj Bukvik Brško. Hvala lijepo i u ovom krugu našim mundijalskim pokroviteljima: kompanija Rox, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brško i Vinarija Pajić Bukvik Brško. Javi Viberom na studijski broj u ORB-u rezultat večerašnje utakmice Hrvatska Panama i dođi do vrijedne nagrade u ovom krugu osigurala kompanija Rox. Broj 063 422 126. Sretno!

0: mundijali, mundijali, jel tako? 4 godine valja čeka. Jesu se Skopeviće omasovili sada. Reprezentacije koje su, pa, realno, za 2-3 koplja slabije od onog prvog razreda, ali... Izgubio se, kažu, nogometni gurmani kvalitet, no bože moj, šta ćeš FIFA, njima je bitno da imaju dovoljno keša. Jedan od naših pokrovitelja.
1: Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
2: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
2: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
4: Pozovite 066-278-249.
0: Greške nema. Dobro štilje. Ovdje po inboxu Viber RV broja, pa gledam prognoze rijekom. Samo nastavite tako, ljudi, idemo se opušteno igrati, idemo pogoditi rezultate. Večeras utakmice Hrvatska Panama i doći do vrijedne nagrade koju dodjeljuje u ovom krugu kompanija ROX. Pa gledam, uglavnom su ljudi mahom su prognozirali uvjerljivo pobjeda Hrvatske, ima ovoliko, ima onoliko, a ima i remija. Ima i remija. Niko do sada nije, čini mi se, prognozirao da bi Panama mogla iznenaditi. Dobro, šareno je, ali baš je šareno. Neko će ubosti, to je sasvim sigurno, neko će pogoditi. Moraju ovdje stotinke. Različitih situacija i odgovora, vidjet ćemo. Pobjednica ili pobjednik u ovom krugu takmičenja u ORV Mundijalu znat će se već sutra prije podne. Odnosno, ime nagrađeni ili nagrađenoga. Tko pogodi rezultat? I odmah obrćemo dalje. Kako je lijepo vidjeti automobile i ovako zajedničke zastave i države Hrvatske i države Bosne i Hercegovine na jednom automobilu i rijekom ih je takvih. Tako ćemo odmah obrnuti na novo nagrađivanje pa postaviti pitalicu usred sutra na večer tekmi vezano za meč Bosna i Hercegovina Katar. Odlučujuće. Ostani tu, ničim se ne optereti. Ne misli na sparinu, vrelinu. Nađi komad ispod svoje liske, malo hlada i pričini si neku lijepu situaciju ili slasticu, kako god. Odmori malo mozak od svega i svih, prošlo radno vrijeme, sad će 6 popodne.

Čekam odgovore na Viber studio RVE broje. Proslijedite svoju prognozu rezultata večeras. 063 422 126. Rezultat utakmice Hrvatska-Panama.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti.

0: pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: 18. Vijesti na RTL.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Javnost u Bosni i Hercegovini potresla je vijest o još jednom femicidu koji se prije par dana dogodio kod Gračanice. Stručnjaci pitaju zašto se ne uradi više, prerasta li femicid u pandemiju. Samo ubojstvo nakon ubojstva može biti povezano sa osjećajem bezizlaznosti, poručuju. Neophodno je graditi sistem u kojem će svaka prijava nasilja biti shvaćena krajnje ozbiljno, pravovremeno procijenjena i adekvatno tretirana. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila danas izmjene zakona o policijskim službenicima u tom kantonu. Sada se mijenjaju pravila postupanja tuzlanskih policajaca. Građanima će morati otkriti svoj identitet i broj značke kako bi se spriječile neželjene situacije prema građanima. Vlada ovim potezom smatra ovo rješenje doprinijet će većem povjerenju građana. Švicarski mirovni pregovori daju prve rezultate. Iran i SAD, koji razgovaraju u pomoć, su koordinirano Pakistan i Katar, dogovorili nove detalje pregovora. Sada su na redu stručne skupine koje bi trebale brusiti detalje konačnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump inzistirao je na tvrdnjama da je Iran pristao dugoročno dopustiti nuklearne inspekcije, unatoč izjavama iranskih vlasti da to nisu učinile. Europska unija mora integrirati Ukrajinu u svoju buduću obrambenu uniju te biti spremna brzo nadoknaditi neminovno američko povlačenje snaga i opreme, poruka je iz EU-a. Rusija je spremna za mirovne pregovore s Ukrajinom na osnovu sporazuma postignutih u Istanbulu 2022. Ovo je izjavio ruski lider Vladimir Putin. Velika Britanija danas obilježava 10 godina od referenduma o izlasku iz EU. Političke i ekonomske posljedice te odluke i dalje snažno oblikuju zemlju, kažu. Dok britanski građani smatraju da im izlazak iz europske obitelji nije donio mnogo dobroga. Sport. 13. dan na mundijalu, svjetsko nogometno prvenstvo, Hrvatska i Panama igraju od 1 sat i za pola noći u Torontu u Kanadi susrete grupe L. Vatreni kao i Panama su bez bodova nakon prvog kola, više nema se prava na kiksu koliko želi šansu imati za plasman u nokaut fazu jedna i druga reprezentacija. U istoj grupi Engleska protiv Gane traži plasman dalje, kao i Portugal u duelu sa Uzbekistanom. Još u današnjem rasporedu igraju Jordan i Alžir.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju prijepodne sunčano uz manju na oblaku, međutim u drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblačnosti širom BiH, mogući su lokalni pljuskavi mjestimice praćeni grmljavinom. Ujutro između 14 i 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 28 do 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

je, legendarni Minein hit Rano, u koji se uključila i Marija Mikić. Lijepo ovo ispalo na kraju, šta vi kažete? Ljudi, zaklopili smo žanrovski jedno dionice u naše današnje druge. Između 16 i 18, sad slijedi nova. Trendi najviše mikseve sviramo između 18 i 20 sati. Dok vani sve jače i jače prži, mi ćemo pržiti dobru playlistu. Rekao bih više, Balkan Trend miksevi donijet će ti najveće hitove za najtoplije dane u godini. Je li se izdržalo danas? Pa dobro, nije bilo nesnošljivo, jučer je bilo puno gore. Ali kako bude odmica u tjedan, pa ono kažu kulminacija, nedjelja, ponedjeljak, 37.8 u hladu okolo. Ništa, ajte vi u trenutku sad popiti svoju poslijepodnevnu ili kavu ili neki napitak, kako volite, ma priuštite se one trenutke koji vas neće opteretiti ničim. Ja ću popiti jednu malo dužu sada, pa se vrnuti, vi pišete, šaljite poštu, šta bi vi voljeli čuti. Ima neka prilika, slobodno naglasite osobu koju želite imenovati, pa posebno reći to i to, svoje ili njeno, njegovo ime, slobodno. Dobra mjuza ljetom, ne previše blebetanja, onog u prazno, šuplja, ne prolazi, ljudima je dosta drndanja i skakutanja po mozgu. Daj nam dobrog vajba, daj nam dobrog ritma i neka ide sve laganice po lakci, daj. Ajde, pokažite svoju najvreliju ljetnu stranu. Prepustite mi se uz pojačan radio i Balkan Trend ritmovima. 063-422-126. Viber je broj.

može se izdržati sada, jel, u RB okruženju vanjske temperaturne vrijednosti i živa pokazuje na između plus 28 do plus 31. Koliko vrele hitove vi želite? Pogodi rezultate utakmice Hrvatska-Panama. Osvoji vrijednu nagradu koju je za tebe u ovom krugu osigurala kompanija ROX. Sve to spakirajte pismom i kliznite, šibnite na Viber ORV studijski broj 063 422 126. Pozdrav ljetu!

0: Zagrijati tlanove. Još malo razraditi glasne žice. Transparenti spremni, jesu. U susret utakmici Hrvatska Panama. 1 sat iza pola noći Toronto, Kanada. Jedan od prvih utakmica koja je odlučiva dalje sudbinu na mundijalu. Eliminacije da ili ne, ukoliko se večeras dogodi kiks, pa teško. Mateo nije dobio ulogu među prvih 11 protiv Engleske. Večeras, s obzirom da se pojavio na zaključnoj preskonferenciji uz Zlatka Dalića, zaočekivati je da će biti u startnoj postavi. Mateo Kovačić.
1: Pa, sigurno da je pozitivno da imamo dužu pauzu, da smo mogli duže analizirati utakmicu i pripremiti se za Panamu. A naravno, kad izgubiš, to jedva čekaš igrati novu utakmicu i popraviti taj dojam. Tako da, odmorili smo i se jesmo, jer bila je naporna utakmica za sve i psihički i fizički, ali evo, sutra utakmica i dobro smo se spremili.
0: Tako. A vi kako se osjećate? Pratite li mundijal? Jeste li zadovoljni prikazanim do sada? I ono najbitnije, kad je ORV u pitanju, pogodi rezultat utakmice Hrvatska-Panama i dođi do nagrade, vrijedne nagrade koje su osigurali naši mundijalski pokrovitelji. U ovom krugu darivanja, to je kompanija ROX. Hvala lijepo. Viber i ORV studijski broj 063-422-126. Koji je rezultat večeras? Ajde, stručnjaci. Znaš kako ono, koliko nas je miliona ovdje na Balkanu, toliko nas je i trenera. A sad da vidimo kako to stručno lice kazuju i koji će biti precizan rezultat.

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Hvala lijepo svim našim pokroviteljima, sponsorima mundijalskog dijela programa na ORV radio u ovo svjetsko prvenstvo vrijeme. Ljudi, pratite utakmice, nili ususret utakmici uz vrhunsku atmosferu, najveće trend hitove koji vas vode kroz svaku minutu uzbuđenja. Gdje si ORV svijete? Skrivi se još od sunca u hladu, okej. Imam ja i pomalo je zastrašujući podatak. Belina meteorolozi, padat će rekordi u ovom drugom toplinskom valu kroz 2026. Do nedjelje, pa možda i ponedjeljak, već je dosta umrlih u Francuskoj. Ljudi su se ne hladili u vodama, utopilo i se jako puno. Španjolska, Njemačka, ode to do 40 celzijevaca. Gdje smo mi tu? Aktiviran će biti narančasti meteo alarm za dan, dva, tri, i onda to potrajati, pa moguće prerasti i u crveni, kažemo, kada dosegne vrhunac toplinski val koji slijedi, a to je subota, nedjelja, ponedjeljak, blizu 40. Mjere predostrožnosti ipak, ljudi, da je nešto onako lagano, jel? U svom kutu i ne opterećavati se, proći će. Šta ide sad? Ide vaka, vaka, šak.

Učimo se, igrajmo se i dođemo do sjajne nagrade. Ovaj put od kompanije ROX. Sa ponuđeni s vaše strane, a pogođeni na kraju. Rezultat utakmice Hrvatska-Panama. Možete slati poruke na Viber u studio. Sve do početka tekme, a to je do 1 i za pola noć. 063-422-126. Da, Viber, isključivo Viber. Hoćemo pogađati u sridu, hoćemo. Hvala lijepo, samo se odmorite mozak i od svega i od svih. Jedan uzvratni od mene, pozdrav na otok Hvar. Hvala za povjerenje, ljudi, da.

0: 1026.
1: Pogodi rezultat utakmice. A između ostalog ne mogu zaboraviti predložiti neki dobar ljetni hit koji bi voljela ili htio čuti sada. Trend Kotrljamo, ideš zajahati ovaj radio val.

ovaj RB radijski playlist uključi se u ovaj party. Javni mi šta bi voljela ili htio. Nema, može kloniti glava samo na 15-20 minuta, a poslije podnevne drijeme, žali. San, no. Držim vas budnima, 063-422-126, Viber i ORB broj. Pozdrav dežurnim službama, hvala vam lijepo i vama za pažnju i slušanje.

Evo i hitova i po vašemu navođenju. Zajedno miksamo. A vama se sluša što? Viber aktiviran, pokrenuta mašinerija. Navodi i na tvoju hit stranu, reci cijenjena i cijenjen. Šta vam se sluša? Broj 063-422-126. Evo cijelo Sarajevo. Hvala lijepo Sarajevo, slušamo se i utorkom i četvrtkom. Hvala lijepo. Osvjeta je vama, okej? Okay? Može li gospođetina, nova Barbara, pozdrav od ekipe. Hvala lijepo, može. Nešto od Milice Pavlović, Miroslavu pozdravi iz Slavonskog Broda. Hvala lijepo. Dalje. Ako može opet Milica, samo ona druga, Todorovićka. Jel, okej. Okay. Koliko je imenjakinja. Ništa, namontirat ćemo sve što tražite. Može li Bonita, pozdrav, vozimo se. Standardna utorkom dionica, Doboj Brčko s posla. Mora vas proprati, je vas ugnjavila danas vrćina. A sparina više, jel tako? Jes. I onda aj u ovom bloku još malo. Ovo je tek da uhvatimo dobar ritam, ljudi. Razbacujemo se mi pismima i onda ćemo ih sve hitati po eteru. 063-422-126. Jedan dopadljiv pozdrav iz Tuzle, pozdrav iz Ljetne bašte, slušamo Miroslava i pripremamo se večera s jedinkica, a uoči dobrosusjedski navijamo za Hrvatsku. Ujedno priprema i za naše zmajeve sutra navečer. Svaka čast, svaka čast. To je još jedna od potvrda koju ja iznosim malo prije, a cijeli teritorij je ovdje, jel? I obje države dokazao, pokazao kako se to treba i može. Svaka čast. Jedan uzvratni, također ogromni pozdrav za vas u Ljetnoj bašti, u pol grada Tuzle. Okej, obje zastave su tu. Dobro. A tako treba, ljudi, nemojmo razmišljati o kakvim glupostima, nekakvim opterećavajućim okolnostima, ne znam, nija, nekakvim debilnim razmišljanjima i to. Dajmo živjeti u trenutku i dajmo se povezati, najjači smo zajedno. Mogu ja samo pustiti nešto što je iza moju dušu i odmah ću ovo navariti što ste vi tražili. Slušaj novi aranžman kultnog hita Ljubavna. Ovo je pravo malo remek djelo.

svaka čast za aranžman. Kako odnese raznese. Ej! Pogodi rezultat utakmice Hrvatska-Panama. Pogađa je sve do 1:30 do početka utakmice i za uzvrat osvoji vrijednu nagradu jednog od naših mundijalskih pokrovitelja. ROX, nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo svim našim sponzorima koji će se nizati redati kako bude odbica u mundijal, pa vas se nagrađivati. To tako, lepršom opuštenom, jel da? Tiket mi daj, tip za precizan rezultat. Da, da, radio kladionica. 063-422-126. Još jedan pozdrav iz Brčkoga, može Nataša Gola, može. Pozdrav iz Osijeka, ako može, i nešto od Kolonije. Ma može, bit će. Jeste upratili ono što sam prije, pa ne znam, sat i pol vremena otprilike predstavio i novu pjesmu od Kolonije? Ako niste, nema veze. Ajde, ljudi su još bili ono u svojim obavezama, pa nisu konsolidirali redove, nisu spremili rezervne igrače s klupe, sad su tu na centru igrališta. Okej, ostanite u epicentru zvučno. Na valovima, na frekvencijama, na streamu, kako god, ORV po 10. Podešen do maksa, jel? Koliko je pojačano? Pozdravi od nas, policijska patrola. Aha, je li to koje je mjesto? Tinja, Duboko? Oh, to je ta relacija, u svakom slučaju. Srebrenik tu. Evo upozorenja, uživo je druženje, tako da i ovo pije vode. E, a vode pit ovih dana, mada, koliko se i ne može. Samo da... Još bi ti da mene nema kupovao. Svira mi po vašem navođenju, zajedno miksamo. Ja bi mi pismom šta bi... Htio da puštam, šta bi poželjela. 063-422-126. Sve.

0: može.
1: Možete se previše umoriti. Pozdrav za radnu ekipu u drugoj smjeni firma Dioritu Šancu.
0: Ok.
1: A ste vrijedni, a?

veliki pozdrav. Može li Katarina i Damije? Može. Ide. Može nešto od Žale i Bube iz novog albuma? Itekako. Onda vezat ćemo da je poželjeni Nući. Hvala lijepo, veliki pozdrav uzvratno vama u Bijeljini.

uključeni se, ti koja se i ti koji se ne čekate. Idemo okupiti im slušatelje iz cijele regije Europe. Dalje, gdje god to bilo. Hvala lijepo, Admene, veliki pozdrav tebi i u Srebrenik. Dalje pozdrav, može li nešto od Andrijane, može u Vinkovce, od mene mahanje.

dečki. Dečki, pozdravi za vas. Kažete uz pivo, nazdravljate uoči utakmice, dobroj atmosferi i dobrim hitovima najboljeg voditelja. Ja. E, osjećaj mora biti 10/10.

0: 27 do 29 u plusu po Celzijevcima, mjera pokazuje živa u termometru.
1: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Dobar dan, dobar dan. Možemo navijačku atmosferu još malo podići i užariti.

ili Nova kolonija za one koji su propustili premijeru. Ivana Vokal, naravno, Indira je svoju eru u koloniji završila, da? Stvar se zove Zavijaš ko lud. Tako je, veliki pozdrav i vama, hvala lijepo, u Županju je pozdrav. Navijački, jeste. Večeras smo u vatri radija, večeras smo vatreni, sutra smo u Zmajevom gnijezdu. Širimo dobar osjećaj i povezujemo ljudi.

Ne. Prenosim pozdrav specijalno za Anitu od Milenka. Od Jakova nešto novo, mora biti. Daćemo nešto ono što je brže, plesnije. Cypher naš tipujemo, okej. Pozdrav iz Srednje Bosne za najzvučniji godine. Ja, kako ono? Vidiš, sad je najzvučniji godine, a prije nekoliko dana bilo je ono Načni me nekim hitom. Ja. Prepustite se osjećaju. Navijte na jako, možete malo i zažmuriti. Možete se osvježiti, ispiti neko pićence koje će razgaliti dušu, osvježiti organizam, nadoknaditi izgubljenu sol. Na znojenje danas sve pukne. Manje se piški. 063 422 126 Viber i ORV broj.

0: Mix najboljih hitova
1: Urve Radio. Trendi mixovi pomiješani sa nekim klasicima kao što je ovaj 1001 noć. 063-422-126 Viber i ORV broj. Pogodi rezultat utakmice Hrvatska Panama i dokopaj se vrijedne nagrade koje je u ovom krugu darivanja s ORV-a osigurala kompanija Rox.

0: ima obiteljskog radija Valentino.
1: Ne volim ova izraza slad. Ja bih rekao osvježi se. Da ostane ti bi meni zagrijani, odnosno vrući. Promijenit ćemo malo i žanrovski pravac, ali ostanemo u ljetnom, u fazonu. Može. Ide Tropico Band i pusti ritam. Sjeste. A onda ekipa je poželjela ovako. Pozdrav i od nas koji ljetujemo u sobi. Mogu li sirka i miligram od ljeta do ljeta? Ma može. Ma neke vama dobro, pa gdje god to bilo. Pa dobro, neko ljetuje u sobi. Neko ljetuje ili se izležava. Pokazuje suncu leđa s pogledom na more. Obod, šešir. Znaš kako to već ide? Lijepo ljeti, Velim, nek je dobar osjećaj i feeling, pa kako ga. Eto ga, malo poprokerski, a? Izbjeg sam, običan sam svačio dušu po nešto.

0: Pozdrav za one koji su za volanom u Tuzli. Radar je na Ircu. Prije su nekada tvornice obrćaja Ida, da.
1: Evo Kec.
0: Okej. Dalje ćemo šta, kako? Može Prijovićka nova, može, bit će, da, montirat ćemo nešto i od nje, apsolutno. Jedna, dvije pjesme, koliko ćemo? Evo, ovako opet niz pisama. Može li vrijeme prolazi? Daćemo nešto ritmično s albuma novog, tek objavljenog albuma Aleksandre Prijović. Može li Maja Bejrović omiljena bivša? Može. Jedna ajkula za nas. Pozdrav, slušaš se, hvala. Naravno ćemo naći Džalu, brate, odnosno ajku. Dalje, može nešto od Peđe? A evo, probat ćemo nešto. Umiksati, odnosno žanrovski pogoditi, ustrijeliti, jel tako? 5 sati i 10 minuta. Do početka utakmice zagrijava se i cijela Slavonija uz RVE radio. Nećemo trčati okolo stadiona, prevruće, još uvijek je jako velika sparina, tako da ćemo nekako to ispod šatre, odnosno negdje na otvorenom, odnosno u krugu dragih, milih ljudi, možda i voljene osobe. Nema veze, tu pravila nema, bitno je da se dobro osjećate. A kako ćemo dalje odjenuti ili razodjenuti ljetnu radijsku playlistu do vas je 063-422-126. Ukoliko se sunčate, kažu, i sada sunčeve zrake tako proizvode papoja kube. Pa ne znam koliko sad, sad će 8 sati, mislim, sad se izloži. Sad može i trbuh, mogu i ramena, mogu i leđa, apsolutno nema nikakve opasnosti. Znači, on krizno, kako upozoravaju. Od 1 10 11 pa do 17 popodne. Eto. Hvala lijepo, veliki pozdrav. Poveznica Bijeljina Beograd. Vezujemo, tako treba. Može li Aleksandra Mladenović? Ma može, naći ćemo i nju, Upa! Za najluđe i najsobnije. Od Istre do Budve. Uhuhu! Se, krećemo! Poletili smo.

0: Miroslavo iz Radionice.
1: Lijepo.
0: Pa dobina je, to je bitno. Pozdrave Krumbah. Može Kababa? Mo može, taj je ritmično. Mislim s novog albuma. Au, evo tražena i Rugova. Dobro u ukusima, ne vrijedi raspravljati. Evo jedna tajna veza, ono, dobro utvrđeno gradivo kad su hitovi u pitanju, trendi regionalno, Kenny predstavio Jailu, tajna veza, dalje, može Party, pozdrava.

Novi Glik sa Sekulićem. Ovo je stvar koja je tek objavljena, Momaklos. Najavili smo ju nedavno, upravo razgovorom, izravnim razgovorom sa Glikom u Eteru na RVR-a. Ništa ljudi, pozdrav svima vama, ja ću ubrzo ili svo vrijeme ovako plasirati kroz Eter, provlačiti sve vaše posvete koje su mi pristigle i koje će tek doći. Poruke i posvete koje večeras putuju, plove Eterom uz dobar vibe. Pogodi pito, usred. Može, dodaj emocije i energije. Svega će biti spoj. Do 22 sam tu uz prič. 063-422-126. Nekoliko puta ste kazali, pukni Miki nešto i od cenide. Ide najnovija, sve to sam ja.

0: Vi brenzajte koji vozite. Ondje gdje treba i koliko treba. Ja neću početi, ja idem u zvuku razvući po playlisti sve ono ljetno što vi tražite i ja zajedno s vama miksam.
1: ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru radija.
0: No, prije

0: atmosfera na ORV-u. Uz Miroslava.
1: Budi dio atmosfere. Dobrodošla, dobrodošao. Ostalo. Frekventni ili naklikan. www.valentino.bh.com. Gdje ćeš po kiši?

0: Nešto od Tanje Savić umiksat ću, ne brigajte ništa. Zatim, može li za Aminu i Selmu pozdrav iz Tuzle, nešto o Ceci? Jesam li iziritirao ovako sa ovom matricom koja aludira na Cecin hit, a? Slušaj, kako ovo moćno brije. Može pozdrav u Tuzlu, bit će pozdrav i Žepča od ekipe koja se sprema za tekmu večeras. O, dečki, šalju pozdrav Ivan, Mario, Kristijan, Filip i Antonio. Pozdrav dečki, to, ajmo se animirati još jače. Pozdrav od Petre i Martina iz Vinkovaca. Hvala lijepo. Veliki pozdrav i za vama. Neće ritam stati, Miroslav je tu. Veliki pozdrav iz Srednje Bosne. Hvala lijepo. Evo ga, Lukas je tu. Pustim prvo nešto od Davora. Nešto ljetno. Ono užareno, ko južna američka država Kolumbija. Jel može da? Pa da, ne vrtimo je, ne znam, kroz cijelu godinu. Baš je ovako da, za ljetnog vrelog razdoblja. Može li pjesma dovela do ludila? E, tu ćeš me morat malo prosvijeti. Samo kazati ko je izvođač, ko pjeva, pa ćemo probati naći. Piši dalje 063 422 126.
1: Gdje si bila, gdje

2-1, opet 2-0, pa opet 3-0, pa opet 4-1, pa opet 3-0. A ljudi, ostali samo uvjeri. Ček, negdje je bio i ono... Panama, Hrvatska 2-1. Dobro, prognozirajte dalje. Igrajmo se i osvojimo vrijednu nagradu kompanije ROX. Javi se ORV-u i pogodi rezultat večerašnje utakmice na Mundijalu. Hrvatska-Panama, meč počinje u 1. Da se i na ovaj način reklamnom trakom za Mundijal na ORV-u zahvalimo našim pokroviteljima. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo još jednom našim mundijalskim pokroviteljima. Kompanija ROX, Stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Večeras vas nagrađuje kompanija ROX. Pogodi rezultat utakmice Hrvatska Panama. Odmah obrćemo, ujutro pokrećemo novu nagradnu pitalicu, a ususrete meču Bosna i Hercegovina Katar. To se tako radi. Na vašoj adresi, prava, ma mundijalska zabava uz najbolju muziku. Ej, hvala lijepo što ste svi tu večeras. Čeka vas opet u četvrtak navečer. Mađale, la pasta, i dođe san gasta, do zore sve lomi. Zore, samo forca. Ne pisma, se ori, u srce me pogodi. Zoni, hvala ti lijepo na pitanju. Kakav sam vam, a? Mene briga bronca, danas bilan. Ja, u sparno i vrelo vrijeme ljepljivo znojava.

0: Može kratak, reci.
1: Reci.
0: Pozdrav za terapiju, voditelja, ako može i pjesma, terapija. Ja, ha, ha, ha, ha. Jan, šta ćemo? Hoćemo rume malo dodati?

0: veliki pozdrav i tebi. Još jedno javljenje iz Tuzle, kaže ekipa u noćnoj ili večernjoj smjeni. Kako god, da ostanemo uz dobru muziku i igrostava. Hvala ti lijepo. Hvala ti tebi se lijepo. Zatim iz Modrića jedno pismo stiglo, kaže nema imena, nema ništa, ono svom dragom dama i prijateljima koji su večeras zajedno. Lijepo. Stefane, pozdrav tebi u Bijeljinu. Dalje, mislim da je iz Gradarca ovo, jeste.
1: Amira, za sestru.
0: Mnogo dobre energije i dobroga raspoloženja. Hvala lijepo, dobro je da širimo dobar osjećaj. Tanja sam obećao, bit će nešto od Tanje Savić. Može li je Mufasa? Ja mislim, svirao sam, mrvio sam, išlo je. Dosta trenda smo već ono rolali. Sad malo plakerski, ako i kako moguće ljudi. Pošto nemamo previše vremena, nemamo ni pun sat još na raspolaganju. Evo. Linija manjega otpora. Kako ćemo već? Pa usisreti onim EKG, odnosno zlatnim hitovima narodnjacima. Ma da, južne, era južnog vjetra i slično. Samo šalje 063-422-126. Zatim Borka pozdravlja supruga Mehmeta. Prenosim i to. Ostanimo eterični, zakucani za ORB. Javi se ORB u šta i kako, na koji način. Plasirat ću, provući kroz jedan. Pustiti sve što se uklapa žanrovski. Reci

jednog sam pjesme dostupan. Upisano. Može Bojan Bijelić, duh iz bombonjere. Može. Mehmet kaže, pozdravlja velikog gospodina Rešada Mujkić. Sad gas u full.

0: Miroslava, izaberi nam jednu od šerifa da ujede.
1: Dobro.
0: Soba očnjaka, vampirski, a? Isusa krv, može biti. Pozdrav izgledačca, može Emirova mačka. Dalje, dobro večer. Nešto ovdje, Jane.

0: trake.
1: Evo ispoštovao sam i to u mikrofonu. Ajmo sad obrnuti trake, ali za ono, na najzlatnije, odnosno najskuplje. E, to je to. A? Jel u sredi? Yes.
0: Dobro.
1: Ajde sad, one najčistije narodnjake, izredamo ih ovdje u ovih još školski sat i kažemo, to je ta dominacija, hvala lijepo, laku noć, prijatno.

događa. Evo, ubrzavam. Nekako se utrkujem sa vremenom i sa hitovima. Da kažem, s vremenom onda mislim na kazaljke na sati. Izbiće to, pa tako je to. Pa soliko prijedloga. Sjajno. Hitova ovom trenutku, ipak nećemo ispoštovati. Ništa, idemo napakirati ono najbolje što ste tražili. Nemojte stati, nema kraja do 22.00. 063-422-126. Ne moraju pjesme ići u cijelosti, jer... Eto ko bi to trajalo, jel da? Neke pjesme trajaju 3-4-5 minuta. Ovo ljudi ko zapete puške čekaju bar svoj refren struk.

0: Stefane, hvala ti lijepo. Veliki pozdrav tebi i ekipi Ubijenjeni momci, kako ste vi? Kažeš, Miroslave, pozdrave, imate podršku, noćas i od nas.
1: Hvala.

može jedna balada da nas okrene na opačke. Jel to ono, ko što je svijet sad za mundijala, na glavačke, a lopta na opačke? Pa ništa, evo, dajte mi jedan, dva, tri prijedloga za skupotinje ono na samom kraju, da budu žileti, hitovi i da kažemo hvala vam lijepo što ste i večeras protutnjali kroz večernji program.

Samo pozdrav, evo ga, prenosim. Samo pozdrav za Lidiju od Igora. Pozdrav i od nas što se vozimo. Ako bude nešto korisno, zanimljivo, ima i reći i drugim vozačima. Plasirajte, uživaj. 21.47. Je, bilo je. Bilo je ono, slavilo se prijateljstvo kroz poruke, ljubav, neki obični trenuci, lijepi trenuci. Bilo je posvjeta, želja. Čekalo se u red, jel? Ja sam zadovoljstvom prenio to i eto, ofarbali smo radio valove i ove večeri baš na padljiv šarenkas način. Moram, šta ću, ne mogu vas pustiti ljudi da ono od do slušate pjesmu jer interakcija je jaka. A to je ono što i čini našu braću. Utorkom i četvrtkom čekam vas za dvije noći pa... Opet ispoštujemo koliko god možemo. Potrudimo se da budem na najjači. A ne gađajte me, gdje sam tanak. Morat ću nešto od legendarnog Nina umiksati sad. Eto, ne bih ja da niste vi napomenuli, ali šta će sad, teško žabu uvodi.

na noća zjači u krpe jer bi mi šefice dobili srčani da javim da neću moći doći ujutro na posao zbog utakmice. Šefovima pišete ujutro iz

0: Ja sam dada unca malo i ovako, barabe.
1: Tako.
0: Evo, dok ljeto pokazuje onu svoju najvreliju stranu. Mi smo pojačali hitove sa RV radija. Ja se iskreno nadam da smo i večeras unijeli dovoljnu dozu koliko je to moguće na ovaj način osvježenja kroz još jednu vruću ljetnu večer.
1: Da,
0: voda, hladovina, voće, povrće, stegnut kajš.
1: Kojima je život igra s druge strane zakona.
0: Jel bilo i večeras mikseri savršena ljetna kulisa?

ovi dvije Znoja i krvi žene na samom kraju kad ide Janjičar, e, pa kad pogodi ravno u čelo Hicina, hvataš se i ne znaš je li lijevo ili desno uho. Mozak razbuca.

početka utakmice. Šaljite vi poruke, mi ćemo to otvoriti ujutro i onda ćemo pa metodom slučajnog uzorka odabrati. U stvari mora biti odgovor precizan. Pogodi rezultat utakmice koja počinje u 1 u Torontu u Kanadi. Drugo kolo L grupe, Hrvatska-Panama. Pogodi rezultat, proslijedi porukom isti na ORB i na naš broj 063-422-126. I budite u svojem obove sutra prije podne, kada će biti i ovako javno objavljeno ime ili dobitnice ili dobitnika nagrade. I odmah ćemo zakotrljati novu pitalicu u susret meču sutra na večer u 9 Bosne i Hercegovina, Katar. Hvala lijepo našim pokroviteljima, kompanija ROX, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Na samoj odjavnoj riječi, moja zahvalnost svima vama koji ste mi ukazali povjerenje večerasa, bilo vas je jako puno. Ne poproste one koje nisam mogao ispoštovati u pjesmi, tajming nije dozvolio. Ljudi, nek vas ne iscrpi ljeto, neka vas poveznica u ljubavi i dalje sveže u čvore. Neka vas posao ne umori, neka život ne izmrcvari. Do četvrtka na večer uz klasiki ujede za dno duše. Moja odjavna riječ, čao. Zaplakala Bosna, Halid Muslimović.